U izvedbi klavirskog dua Moreno Histain čuli smo španjolski sat Morisa Ravela i tri romantična valcera Emanuela Chabria. Program nastavljamo Pavanom opus 50 Gabriela Forea u transkripciji za dva klavira i u izvedbi klavirskog dua Moreno Histain.

Klavirski duo Moreno Histain izveo je Pavanu opus 50 Gabriela Forea u vlastitoj transkripciji za dva klavira. Sa snimke koncerta održanog u Madridu 2025. slijedi preludi za Poslijepodne jednog fauna Claude Debussya u transkripciji za dva klavira.

Čuli smo španjolsku rapsodiju Morisa Ravela u izvedbi Duo Moreno Histain sa snimke koncerta održanog u Madridu 2025. U nastavku ćemo čuti skladbu Linda Raha za dva klavira Claude Debussya u izvedbi Anne Guijarro i Juana Fernanda Morena Histaina za klavirima.

4 su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Johannesa Brahmsa, Agaste Holmes, Alessandra Scarlattija, Gioachina Rossinija, Marana Marea, Aleksandra Zržitskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina, Ruth Watson Henderson i Renata Veremansa u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo 4. simfonijom u E-molu opus 98 Johannesa Brahmsa.

Slušali smo In Memoriam i Kyrie fugu za zbora kapela Ruth Watson Henderson u izvedbi vokalnog ansambla Elmer Eisler Singers pod vodstvom Lydia Adams. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo Noć i zoru na Neti Renata Veremansa.

0: Bila je to skladba Noći Zorana Neti Renata Veremansa u izvedbi orkestra Flamanskog radija pod vodstvom Bjartea Engeseta. Snimkom iz Belgije stigli smo do kraja još jednog Euroklasik noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Svitanje na Trećem uz uvertire i preludije kao uvertiru u dan urednice Dine Puhovski. Za početak uvertira iz operete Lazaroni iz Napulja Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravna Mladen Tarbuk.

Bio je to orkestar The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona, koji je izveo uvertiru iz čarobne harfe Franca Schuberta. Sada slušamo romantičnu uvertiru za orkestar opus 149 Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravna Pavle Dešpalj.

0: Čuli smo uvertiru u Korneovoj tragediji Polyeucte Paula Ducasa. Orkestrom francuske radiodifuzije ravnao je Jean Martinon. Emisiju je uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranjčevića izveo je Simfoniju Milka Kelemena. I za kraj današnje emisije slušamo Adagio con tristezza Slavomira Grančarića. Simfonijskim orkestrom HRT-a ovaj put ravna Ari Rasilainen.

0: belles, des petits jumeaux qui feront terre, des petits poiriers qui grandiront, qui produiront et qui mourront à mon verre.
1: Socijalna lirika koju je pjevao šansonjer i politički kabaretist Aristide Briand evidentno je inspirirana pjesništvom François Villona. Prisiljen da zarađuje već od svoje 17. godine, Briand je upoznao teškoće siromašnih, društvene nepravde i nejednakosti. Stihovi i riječnik bili su mu jednostavni kao i glazbena podloga koju im je davao.
0: Dans la rue, chanté par Aristide Briand.

Godine 1885. crna mačka Selis Montmartre i Brion otad nastupa u kabareu Mirlenton, gdje će se uskoro naći najelitnija publika Pariza. Stalni gosti ovog lokala postaju Emile Zola, Alexander Dumas sin, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Debussy. Svi su uživali u vulgarnom šarmu ovog izuzetnog čovjeka i pjevača koji je o tome sam pisao sljedeće. Mojim prostotama i uvredama smijali su se kao ludi, do suza, jer su mislili da se šalim. A ja sam sasvim ozbiljno mislio sve što sam im rekao. Sjetio bih se svoje prošlosti, teškog života, bijede ulice i psovao bih s pravom gorčinom, a ne iz šale.

0: Chacun applaudissait sa grâce et surtout son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler.
1: La Belle Époque, 1900, spojeni s ugođajima fin du siècle, često postaju gotovo magičnim sinonimima za jedno doba slatkog života, za nekoliko godina ludosti i zadovoljstva. Što je ostalo od svega toga, bar u pjesmi? U stvari tek niz poznatih refrena, a mnogo manje velikih ostvarenja. Rijetki izuzeci poput Briana ili Gilberove iznimne su pojave tog vremena. Ostale pjesme izravan su plod lagodna i vesela života punog zabave i ludskastih fantazija. Inspiracija ciganskim temperamentom i životom, suptilnošću dalekog istoka, ljubavne pjesmice i zabavne melodice bitna su karakteristika većine tadašnjeg stvaralaštva.

Benjamin Biolay, Adieu Paris, Zbogom Parizu. Ali znamo, nitko nikad stvarno ne kaže zbogom.

0: U izvedbi pijanistice Ester Pinede čuli smo Allegro de Concierto Enriquea Granadosa. Toliko u večerašnjoj emisiji Klasični evergreeni. Urednica Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

Jonathan Bloxam ravno je BBC-evim Velškim nacionalnim orkestrom u izvedbi Morskog krajolika, opus 53, Ruth Gibbs. Putujemo sada glazbom u baroknu eru, uz jednu sonatu Samuela Capricornusa, koju će izvesti ansambl Muzika Eterna iz Bratislave.

Ansambl Muzika Eterna iz Bratislave pod vodstvom Petera Zajčeka izveo jednu sonatu Samuela Capricornusa. A sada slušamo glasverski koncert u Amolu, ne Roberta, nego Klare Schumann. Solističku dionicu tumači Alice Burla.

Ansambl Gabrieli koncert pod vodstvom je Paula McCreesha izveo Requiem Herberta Howellsa. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će Serenada za gudače u E-duru, opus 22, Antonina Dvořáka. Izvešće festivalski gudači iz Lucerna pod vodstvom Daniela Dotza.